0: پیاده چاس اترت بلن آلاید مارت کرست بخش اترتی پرتن اتی. بوقتم که قزل میدان دو اتکزلگن هر بی پرت دا. یار یوزده هر بی جابدخلانی نمایان قلش عمل دان کالدرولدی. کرملین سریی بوندن اگری چشندروب. بو تدبرده برنجدن خوابسیلیک عملی اولشلدی. شکنجدن بو یل 5 یلغا 10 یلغا توغر کلگن تگن امس. کلم نکنایتش حاجسیز دیدی.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Abdullah Molla. Nazaretçisi Kurbanlı Sacap.

0: خوش دوستلار من تلاب لبر بر لب اون نمتو دو ماهر عالم دراست که قط مقط نملاخ نقش نما آن پوگان بالغ دستور مز میخ طرب آن نبتو منا اون داو وسا یعنی کتال نقش مز قبتو یعنی تو اتینش نمبر دا عبد سلام قیم دراست که عذاب سز راحت
1: پسینج نمبر دا سبی ورلشتی که یخش لاقتار نقش کتال نقش مز قبتو اون داو وس وقت نه چند تو مشو یخش لانم نقش نه
0: آن لیه

چی اشکی تاشکی محیط که احتیاج لک. استل درست کیپیه تور باغان سیاسی محیط یارتش کرک. امگه نه حرمت لیدغان، بلم نه حرمت لیدغان، اختصاص خلا نه حرمت لیدغان، ایجادیت نه حرمت لیدغان،